0: wona wo boy akobɔ ne ahwɛ tumi be na wo adɔbɔ aduane sɛ wo die aduane sɛ fɛm na aduane na nsu antɔ ngusu aduane be ye
1: tabi
0: ntɛnye aduane yɛ wona boy aduane na bo aduane de ma ho ɛmu sɛ wona wo dua ya wona wo dɔ ho be aduane na ma aduane ne ye na mi kasa kyerɛ wo ɛnɛ mi kasa kyerɛ sɛ wo abra bɔ ɔse wo ne nimdeɛ yɛ ndi nti obi yɛ adwuma adwuma no ɔne nimdeɛ wɔm adwuma

0: sebi ebe du bebi ne 20 Ghana be to aduane adi na wo be sre na wadi
1: bini ho
0: aka ses kana lwade de ma wuru ye bibi a enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua o ses kana wa punim die nti o ses kana o ses kana na bible say kai wo bo for so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba obi a politician na ne chance bi abua hu say cha chance entena ho forever bidu baby sa